0: Toti radio, Toti hudi hiti.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.

0: Tončak, kajde je vas to tými žicom?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrđe što ubije.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Ce fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primeră. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rad. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?

0: još nehala cmokat.
1: Jučeš lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Ja diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.